sa pihak nga bahin mga ka-K5. Pila pagid ka mga talulupang doon nga mga balita diri sa aton sining pagpangalagad. Ining natabo sa isa ka 60 anyos senior citizen nga kon sa diin ginluthang patay sang iya silinga utod mga ka-K5. Ang ginhalinan sang ila silinga away bangod gid lamang sa hinuptanan nga manok. Ari ang update mga ka-K5. Wala pag-intindihan ay. Ang isa sa mga rason nga ginalantaw sa pagpangluthang nga natabo dira sa may Barangay Batabat Maayon Kapis kahapon nga adlaw Agosto 30 tuig 2026. Naibaluan nga gintiro sa ulo sang iya sining manghod ang iya sining magulang nga gintunaan sang iya sining kamatayon mga ka-K5. Ang biktima si alias Fernando, 60 anyos ang pangidaron. Kaga matapos nga ginluthang ini sa iya kaugalingon nga manghod nga si alias Tadeo, 57 anyos ang edad mga ka-K5. Lunsay ini residente sang Barangay Batabat Maayon Kapis. Now, sa na-interview ang Chief of Police sang Maayon PNP si Police Captain Danilo Lauron. Ginpahayag sang Chief of Police mga ka-K5 kag iya ini gin-confirm nga gin-kumpronta sang suspitsado ang biktima may kangtanan sa iya sini ginahuptan nga manok o kon mga kasapatan ining manok ginapahayag nga amo ini kuno permi ang nagatuka nagakaon sang iya nga mga pananom. Imagina bala mga ka-K5 magutod malang sila malang mismo magutod ha kag ang ginhalinan bangod gid lamang sining manok nga nagtuka o kon ginakaon dang pananom sang suspitsado ti nagkumprontahan nay karon ang magutod. Patapos nga nagkumprontahan nay ti laban-laban may pagbinaisay na da nga natabo kag suno pa sa report nga daw gin daruso sang biktima ang suspitsado nga iya manghod kabangdanan nga kinuwaan niya o kon binunot niya ang iya sining armas ining caliber 38 nga revolver mga ka-K5 kag gintiro sa ulo ang iya sining utod patay ang iya sining magulang mga ka-K5. Diyan muna na subong kainit. Kainit sang tiyempo, kainit sang panahon. Nga mismo magutod. Kagahaw sa manok, nga nagtuka o kung nagkaon sang iya nga pananom, wala pag-intindihan ay, matapos ang isa ka mainit nga kumprontasyon, ang resulta, pagtirohay kag napatay ang magulang. Kung kisado hindi naman ta kaintindi sang aton sini nga palibot do hindi ta naman maintindihan mga ka-K5 kung ano nagid ang nagakahinabo ha? Bangod gid lamang sining manok nga ginbaisan di way gid nagintindihan ay or probably why ta maniya ginaunahan ang aton si mga kapulisan base kung may mga previous pa ni sila nga hiligot anon dira sa ila sini nga
lugar ining magutod, tingaman amugi na iyaw nga man nagabot gidya sa punto nga ginkuaan sang manghud sang iya sining armas lutang o kun pusil kagintiro sa ulo ang iya sining magulang kun bangod gid lamang sa manok. Nga man amugi na iya ang iya sining kaakig. Nga man amugi na iya ang iya sining reaksyon sa komprontahan ng mga KK5. So patay ang magulang. Sunog gani sa report nato nga nabaton nga dako man ang paghinulsol sang iya sini nga utod ining manghud. Kun nga man naluthangan niya gito yang iya nga utod magulang pa sa iya bangod gid lamang sang manok mga KK5 nga nagtuka o kung nagkaon sang iya sini nga pananom. Just imagine ha, ini karon lang tawanta ang iyang pananom, hindi man gani nga kwangi nga pananom, labwak nga mga pananom. O kung masiling naton, ginubos gid ayhan sang manok, ang iya sini nga mga pananom, ginubos gid sang manok, kaon, tuka, di ano ginang pwersa sang manok, mga on, sang pananomaw. Di nigidasta ang pwersang mabusog mani ang manok. Di ingid ang iya sini nga pwersang matulon niya ginitanan nga pananom. Nga mo gining kaakig karon niya sang manghod nga nilothang niya gid ang iya utod. Asta nga napatay ini mga KK5. Kay kung lapad-lapad malang ang imo nga pananom, sa akon nga pag-insindi, hindi mo na maubos gid sang manok. Hindi man na maubos kaon, hindi man na maubos tulon. Kag hindi man ni magtambok gid ang manok nga maglabot giniguro 30 kilos ang isa ka manok bangod lang sang kaon niya da sang pananom. Tinga man na mugin na iya kaingit, amugin na iya kaakig sang manghud mga KK5 sa iya sini magulang nga gintunaan gid sang iya nga pagtiro patay sang iya nga magulang mga KK5 dira sa may barangay Batabat, Maayon, Kapis.

Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hatagan natong sangkabuhi na galin kay Kim, kag ang magadala amo si Erna Dicena Amiga.

maayong hapon gyud sa inyo mga ka-K5. Sa pagpadayon sa aton sini nga drama The Kim Story sa mga pinanid sang gugma or the pages of love.

0: Lipania ang hepe sang kwartero PNP. Naginom-inom anay ang suspect kag ang biktima upod ang isa pa ka individual sang gabi antes natabo ang insidente. Mga alas 10 sang gabi naguna nga laka o naguna sang lakat ang suspect kag inbili ng biktima nga iyaman bilas upod ang isa pa nila kaupod. Nagkadto ang suspect sa lugar sa diin nagpatigayon sang paguling. Apang suno sa allegasyon sang suspect pagabot sang biktima na akig ini matapos makita nga wala na bantayan ang uling kag ini ang nagadaba-daba na kag nalubot. Suno pa sa suspect, kaya ini sa duyan, ginlampusan siya sang biktima gamit ang pala, rason nga nahulog ini sa duyan padulong sa fish pond. Nagpukutay ang duha tubtob sa fish pond kag dito suno sa suspect, nabuno niya ang biktima sa dugan sa magkapila kabeses nga gintunaan sang iyang kamatayon. Nahibaluan nga alas 3 na sang kaaganhon nagkita ni alias Rodolfo, 72 anyos, residente sang barangay Mainit ang biktima nga nagalutaw na sa fish pond kag mayara sa mga pila sa dugan. Gilayon ini nga nagpangayo sang bulik sa mga barangay opisyal samtang pasado alas 8 naman sang aga. Voluntaryo nga nagsungka sa kapulisan ang sospechado kag sa subong nagapabilin ini nga yara sa kustodiya sang kwartero. Municipal Police Station.
1: Sa pagkabahin, wala pagintindihan ay ang isa sa mga ginalantaw nga rason sa paglutang sa natabo sa okon nga natabo sa Sitio Lunoy, Barangay Batabat maayon Capiz, Agosto 29. Naibaluan nga wala nakasalbar sa kamatayon si alias Fernando, 60 anyos, matapos nga ginluthang mismo sa iya kaugalingon nga manghod nga si alias Tadio, 57 anyos, kaglun sa mga residente sa nasambit nga lugar. Sa interview sa KFAB News sa Febrohas, kay Police Captain Danilo Lauron, ang hepe sa Maayon Municipal Police Station, iyagin pahayag nga una ginkumpronta sang suspect ang biktima may kaangtanan sa mga inuptanan sa inyong kasapatan, particular ang manok nga nagatuka sa iyang atalamnan. Sunod rin, nagbinaisa ang magtimbang nga bahinkag sa aligasyon sang suspect, ginapahayag nga una nagdaruso ang biktima, rason sa pagtulod sa iyang nga maghuno sang 38 caliber revolver nga armas lutang kaginlutang ang iyang magulang nga naigo sa ulo. Naibaluan nga sang natabang insidente duha lamang ang biktima kag suspect habang may mga tawo nga nagalabay sa dalan bangod malapit ang balay sang biktima sa higad sang karisada. Sa pagako sang suspect, dako ang iyang paghinulsol sa iyang nahimo kaganda sining atubangon ang anuman nga mga panumbungon nga igapasaka batok sa iya. Sa karon, ginawalat na lamang sang kapulisan ang mga indesisyon sang pamilya sang biktima samtang nagapabili naman nga nakahunong sa karsel sa Maayon Municipal Police Station ang suspect samtang nagapatayon pang maidid nga investigasyon angot sa insidente.
0: Sa piyak kabahin, wala pa nagpasaka sang kaso ang pamilya sang 12 anyos nga minor de edad nga napatay matapos mabunggoan sang series bus ang motorsiklo nga sakay. Sang apat ka minor de edad sa National Highway Barangay Bituon Nilawod, Kwartero, Capiz, natabo Agosto 27. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Police Major Jesse Lipania, ang hepe sang Kwartero Municipal Police Station, may initial na nga istoryahan ay sa tunga sang pamilya sang biktima kag sang kompanya sang series bus kag on process pa sa karon ang negosasyon sa magtimbang nga bahin. Sunod kay Lipania, wala sang ginfile nga kaso ang pamilya may kaangtanan sa insidente samtang ginapadayon pa ang proseso sang pag-istoryahan ay. Samtang ang tatlo naman ka menor de edad nga sagay sa motorsiklo nga naluwas sa aksidente ang nagapabilin sa gihapon sa ospital para sa padayon nga pagpulong bangod man sa mga pilasa nga naangkon. Matandaan nga pasado alas 12 sang odto sa nasambit nga petsa sang nagbungguan ay ang Suzuki Raider 115 nga sakay sang apat ka menor de edad kag series bus sa tunga sang karsada sa barangay Bituon, Ilawod. Bangod sa makusog nga impact, nagtabog kag natumba sa karsada ang motorsiklo samtang nagpunto naman ang bus sa unahan nga bahin sang highway. Gilayon nga gindala sa Dao District Hospital ang apat ka mga menor de edad apang alas 4:45 sang hapon ginbawian sang kabuhi ang 12 anyos nga si alias John. Suno pa sa kapulisan, wala sang suksok nga helmet ang apat ka mga menor de edad nga sakay sang motorsiklo sang natabo ang among nga insidente.
1: Sa pagkabahin, anay na nga napreso sa kaparehong kaso ang street level individual nga dadakpan sa bypass operation sa poblasyon ni Laya Panitan Capiz last 2:28 sang hapon, Agosto 30. Ginkilalang subject kay alias JJ, 25 anyos, kag residente sang nasambit nga lugar. Sa interview sa K5 doon sa Pebro.